0: Tole je frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
9: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: FM. Novice.
11: Dobro jutro, voščim Matic Meško. Evropska komisija predlaga stroge omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, 13 in 14 letniki pa bi imeli le omejen račun pod nadzorom staršev in največ eno uro porabe na dan. Računi mladoletnikov bi morali biti zasebni, neznanci ne bi mogli pisati, prepovedani pa bi bili personalizirani oglasi in neskončno drsenje po zaslonu. Pravila še ne veljajo, potrditi jih morajo države članice in Evropske parlament. Na Švedskem pa je po končnem štetju tesno zmagal levo-sredinski blok nekdanje premijejke Magdalene Andersson. Štiri stranke imajo 176 od 349 sedežev, tri več od desnega bloka. Sedanji premijej Ulf Kristersson je napovedal odstop. Vrnitev Anderssonove na čelo vlade kljub temu ni zagotovljena, saj se njene morebitne partnerice še ne strinjajo, kdo bi smel v koalicijo. Pogajanja bi zato lahko trajala več tednov.
12: Vreme.
13: Danes bo bolj oblačno, zna se pa je tudi kakšna kaplja dežja, temperature pa od 15 do 24 stopinj.
12: Promet.
13: Pa poglejmo še na ceste. Previdno, zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu zaradi okvare tovornega vozila. In to bi bilo to. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa sporočite na 051-806-806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
14: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
15: Nažgi do konca.
14: In se prepusti The Best ritmom.
15: To je novo Best jutro.
14: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
13: Dobro jutro, petek je, zato vemo, da je dobro. Ura je 6:02 in čas je, da popijemo prvo našo kavo, da ta kofein začne delovati, da nas zbudi in pripravi na to, kar tale naš petek prinaša. Jaz pa zelo v našo družbo že vabim Nikola Rokviča, ali nema nas. Dobro jutro.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Davide Maro, sine, javi se, pa poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Jaz bom rekla samo to, da upam, da čim dalj takole ostaja, da ni nič kaj tazga, edino to, da je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu, na Višnjegorskem klancu zaradi okvare tovornega vozila. Bom videl, koliko časa bo še tako malo prometa, drugač pa če karkoli novega opaste, pa sporočite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi pa že Slavica in Mrgut. Tale komad za dobro jutro zbudi definitivno.

0: ne vidi.
1: Aca Lukas in moj život na Best FM. 20-ih imamo čez 6. Dobro jutro. Matasič, se prebujam skupaj z vami in ne vem, kakšna doza kave bo danes potrebna, da pridemo k sebi, ker vsem je konc tedna in tudi če je petek, je zelo čist prezgodi. Tako da, jaz mislim, da smo vsi sam zelo, zelo veseli, da je jutro vikend in da se nam ne bo rabil zbuditi spet ob 5. zjutraj, ker jaz priznam, da sem vsak dan v tednu zamaknila za par minut mojo budilko, danes je bilo skoraj 5:30, tako da, ja, jaz bi rekla, da je teden že kar pršil za vsemi nami, tako da dejmo se zelo lepo počasi zbuditi ob naši The Best muski in pridati nekak čez tale dan. Elma Sinanovič in Sloba Radanovič takoj po glasih prihajata v našo družbo.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vad in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
6: Fitness center Bit.
7: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
8: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obliko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo 4. rojstni dan Best FM-a. Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabeš.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Bubomara od 4 do 7. Dobro jutro, pa poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Danes bo bolj oblačno, zna se pojaviti tudi kakšna kaplja dežja, tako da ni odveč, če imate sabo dežnik in pa temperature od 18 do 24. Tako da ja, upam, da danes niste obul kakšne nove čevle, ker če ne, bodo premočeni.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Promet je oviran na hitri cesti Hoče Pesnica na priključku Pesnica v smeri Maribora. Previdno zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu, na Višnjegorskem klancu zaradi okvare tovornega vozila in pa zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
3: Nažge do konca.
2: In se prepusti The Best ritmom.
3: To je novo Best jutro.
2: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Jaz presežem na mene vsakeč ta budilka tako šokira v TV šovu Panarju, ampak ja, evo, dobro jutro, 2 minutki imamo čez pol sedmo in počasi, počasi se dani. Lahko reče bi skrena, da kar malo pogrešam tiste čase, ki je bilo ob tej uri že čist svetlo. Ne vem, tako malo hitrej te je zbudil, kot kar zdaj, kaj je tema in bi se sam dobesedno zavil v svoj kovtar in šel naprej spat, ne pa vstat in iti v službo. Ampak še dobro, da imamo mi musko, ki nam da energijo, ki nas definitivno prebuja, v našo družbo vabim Nedeljka Vajča Vajo in koktejl ljubavi, da bo tale petek res fantastičen.

0: Vukmo, Bojaž, Breskvica in Koraci v noči. Dobro jutro, nekomu bomo danes zelo polepšali tale petek in mu naredil, malo lahko rečem, tudi cel vikend, če je žena velika fajnica, ker še zmer podarjamo karte za tole romantiko.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkoviča.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Torej, sam predstavite si. 10. oktober pride, cel dan preživite z vašo prelepo, predrago ženo ali pa punco in potem ona se rihta, vi se rihtate, malo se naparfuma, malo se namaže, potem si data obajne take lepe outfite gor, eno lepo oblekco ali pa ne vem, tako kakšno lepo srajčko in pol se odpeljata na eno pijačko, malo že tako popijeta, mata se ful fino in potem gresta na koncert Sergeja Četkoviča in se mata najboljš v svojem življenju.

0: pol, ko greš iz koncerta, se doma nadaljuje pogledi v ta mest. Če bi radi vse to, potem se zelo splača parjati na 051-806-806, takrat, ko slišite Sergejev komat. Je pa res, da danes poudarjamo še eno posebno zadevo in to je večerja z njim. Tako da, jaz ne vem, kaj vam bo žena naredila, če ji to zrihtate, ampak jaz mislim, da bo vsaka zelo, zelo vesela tega. Če pa slučajno kdo ne prije do kart, pa so tudi na Eventimu še zmer dosegljive.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Monument Amare v Portorož. V Monument Amare 19. septembra prihaja Peđa Jovanović. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
8: Čak, a gremo žurat?
9: Ja, da.
10: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.
11: Bogatka od čola, Johnny Rockerola.
10: Best.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
11: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
12: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
11: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
12: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
13: Best FM. Novice.
14: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada je zaradi novega skoka cen goriv spremenila formule za izračun reguliranih cen. Iz nje je črtala strošek biokomponent, ukrep pa bo prvič upoštevan pri torkovem izračunu. Dizel trenutno stane euro in 99 centov za liter. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bi brez spremembe nove cena presegla 2 euro in 10 centov. Ukrep naj bi podražitev blažil za približno 7 centov na liter, kar pri 50 litrih pomeni 3 euro in 50 centov manj. Končna cena še ni izračunana. Potnike na gorenjski in bohinjski železniški progi pa tu jesen čaka več popolnih zapor. Med Lescami, Jesenicami in Beljakom bo promet prekinjen od 25. septembra do 12. novembra. Več zapor bo tudi med Ljubljano in Lescami ter na odsekih proti Bohinjski Bistrici in Vingarju. Slovenske železnice bodo uvedle nadomestne avtobuse.
15: Vreme.
16: Danes bo bolj tako oblačno in zaspano vreme, zna se pojaviti tudi dež, tako da upam, da niste oblekli nekih belih ali pa nekih takih stvari, ko jaz včeraj, naprimer dolge hlače, ki se vlečejo po tleh zunaj pa luže. Zelo slaba ideja. Temperature pa od 18 do 24 stopin.
17: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
15: Promet.
16: Pa poglejmo še na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorske avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Promet je oviran na hitri cesti Hoče-Pesnica na priključku Pesnica v smeri Maribora in pa zastoje imamo na štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami, na primorske avtocesti med Dragomerjem in Brezovica proti Ljubljani. Če opazite karkoli novega na cestah, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
18: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
19: Best FM.
20: Nova ura,
19: nova energija
20: in nova doza The Best muske.
19: To je Best jutro za dobro jutro.
20: Z vami je Maja Tasič.
16: Dobro jutro, 3 minutke imamo čez 7 in dan delimo še eno stvar. Mislim, jaz se ta teden res počutim kaj božiček. Jaz bom zjutraj nekoga razveselila z Goat Tour boxom od Džale in Bube. Prnadi lahko dobite karte za njun koncert 3. oktobra v Stožicah in prnevi backstage pass, torej, da se boste lahko z Džalo in Bubo tudi slikali, spoznali, ne vem, si kaj izmenjali, kakšne besede, skratka, res se splača sodelovati in vse, kar morate narediti to, da res dobro poznate njuno muziko, ker takrat, ko vas Nadja pokliče in vam zavrti tri izseke iz komadov, potem morate vedeti, za katere gre in tako potem grete v žreb za nagrado. Oziroma, najprej se morate prijaviti, da vas sploh lahko pokliče. Zdaj pa demo ponovno še en komad, Jalabrat, Bubakoreli in Bez koda. Za začetek sveže ure.

0: Zlata Petrović, zagušljivo na Best FM-u, 13. imamo će 7. Dobro jutro, poglejmo na naše ceste.
1: Promet.
0: Promet je še zmeraj oviran na hitri cesti Hoče Pesnica na priključku Pesnica v smeri Maribora. Zastoje pa imamo še zmeraj na Štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami, na Primorske avtocesti med Dragomerjem in Brezovico in vse to proti Ljubljani. Ni radarjev in ni kontrol, da ima dva aplauzička, da to ni tako in upajmo, da čim del časa tako ostane. Če pa paste karkol nogo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište, pokličte na 051 806 806. V naši družbi pa že zdaj Sek Aleksič in Crnoka.

Aleksandra, Mladenović, ja časam od tebe, 20 imamo čas 7, dobro jutro, jaz upam, da smo že malo bolj zbujeni. Jaz sem končno prišla do moje kavice, tako da jaz bi lahko rekla, da kofein začenja delovati in da se mi energija vrača, tako da zdaj jo bom pa jaz prenesla vam preko radijskih valov. Javila se je Lana, ki pravi, da pogreša poletje, poletne temperature in da je tole jesensko vreme kaj neč preveč ni všeč. Lana, veš kaj? Vem, marsikomu ni, ampak hvala Bogu si mi lahko tudi s kakšnimi komadi naredimo tako občutek, da je poletje in jaz mislim, da bo tale definitivno dosegla.

0: Bojan in moje leto čez nekaj trenutkov na Best FM-u, da vse tiste, ki zelo že pogrešate poletje, povrne tja, kamor si želite. Mislim, poletje še zmer traja, ni še koledarsko konc, ampak saj vemo, temperature so temperature.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
8: Fitness center Bit.
9: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage.
10: Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Dado Polumenta in Ana Maria na Best FM. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka na današnji petek in kakšen je trenutni promet.
1: Vreme.
0: Čaka nas en tak malo bolj oblačen petek z malo dežjem, ampak nič hujšega, temperature še zmer relativno kar visoke, od 18 do 24 stopinj, tako da zmrzneli ne bomo, pa tudi vroče nam ne bo.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pa dajmo narediti še en hiter skok na ceste. Promet je oviran na hitri cesti Hoče-Pesnica v smeri Maribora zaradi prometne nesreče in pa zastoje imamo še zmeraj na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico, na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami in vse proti Ljubljani stoji. Če opazite karkoli novega na cestah, pač napište, pokličite. Naj vas ne bo strah na nič 51 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM.
4: Nova ura,
3: nova energija
4: in nova doza The Best muske.
3: To je Best jutro za dobro jutro.
4: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, jaz ne vem, to je še zgodi, oziroma ni več niti toliko zgodi, ampak meni osebno možgani še kar malo trokirajo, niso se še čist postavili na svoje mesto, tja kamor morajo, tako da, če se vam tudi niso, jej, smo skupaj v temu. Zdaj pa gremo začeti drugi del našega družine, drugi del naše ure. Prva z nami, gospodična Dina s komadom Alo Dušo. Meni je tako malo toliko hud, da vsakič, ko ga slišem, si ga v avtu toliko na glas navijam, da, ne vem, po moje bo imela že kakšno kvaro bobničok, malo upam, da ne. Ampak, evo, zelo prihaja na besta Dina in Alo Dušo.
4: To je čist prišna.

0: začenja se Best Nostalgija. Best Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgija. Tvoja Best Nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV /SL.

0: Tić, stani malo na Best FM-u. Še točno 12 minutka nam zmanjka do 8. Dobro jutro. Mada Tić sam u vaši družbi. In med drugim, da danes delimo karte za Sergejev koncert, delimo tudi večerjo z njim. Zdaj, ponavad bi rekla, da se bo za to prijavila kakšna gospa, kakšna dama, kakšna ženska, kakšna punca, ampak jaz imam en catch. Kaj pa, če bi se v bistvu na to večerjo rad prijavil moški? Ampak, a veste zakaj? Zato, da on lepo ima en lep pogovor s Sergejem in vpraša, kako ti ratuje ženo nares tako srečno. Ne vem, meni bi bilo to ful lepo, da bi se moj partner prijavil za to, da Sergej vpraša, kako je lahko to romantičen, kaj je najbolj romantična stvar, kaj je za svojo ženo Kristino naredil. Tako da, tudi moški, naj vas ne bo sram, če imate radi Sergeja Četkoviča, se prijavite. Prijavite se ali da grete na njegov koncert, ali pa zato, da dobite mogoče večerjo s njim.
1: Kolite sad, miluje, ko ljubi usne tvoje, kolite
0: to je moje. Oh, Sergej Četković ima tako lepe komade, tako da naj jih poslušajo vsi, mladi, stari, moški, ženska, skratka, tukaj ni meja. Vi pa se lahko prijavite na 051-806-806, takrat, ko zaslišite Sergejev komad, a s svojimi podatki seveda lahko dopišete še Sergej in zakaj vam je tako zelo blazno všeč. In preizkuste dan svojo srečo. Mogoče dobite karte, mogoče pa še celo večerjo z njim. Pa kar spomnite se, kaj bi ga vprašali.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skud Vidovdan.
8: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
9: Pizza da te kap.
10: Od Julči.
9: Telefon 70 551 200.
11: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
12: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
13: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
12: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
13: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
14: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja predstavljen na 26. september.
15: Head-to-Head, drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
14: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.

0: Добра музика вас лако попеле марсикам. Добър партнер, па камор коли босте рекли. И свашла на пот.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Best FM. Novice.
12: Dobro jutro, voščim Darja Štravstizu. Neodvisna misija Združenih narodov pravi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da so ameriške sile februarja v Iranu izvedle dva napada, ki pomenita vojno zločina. Napadov z raketo Tomahawk na osnovno šolo v Minabu je bilo po iranskih podatkih ubitih več kot 150 ljudi, med njimi okoli 120 otrok. Preiskovalci niso našli dokazov, da bi šolo uporabljali vojaške namene. Misija ni sodišče, njene ugotovitve pa lahko uporabijo nacionalna ali mednarodna sodišča. No, na presej drugačni ravni pa je odpovedal tudi bančni nadzor. Nekdanji vodja zasebnega bančništva Deutsche Bank je bogatim strankam ukradel več kot 626 tisoč evrov, ker je računal, da izgube ne bodo opazili. Obsojen je bil na 2 leti pogojnega zapora, vrniti pa mora še približno 493 tisoč evrov.
13: Vreme.
14: Danes bo tako malo bolj oblačno, malo bo tudi deževno, ampak temperature pa sploh ne toliko nizke, iskreno od 18 do 24 stopinj, tako da ne rabite se zdaj preveč oblečiti ali pa upam, da niste preveč oblečeni, ampak no, lih prav, da se lahko slečeš, če je malo že vroče.
13: Promet.
14: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Imamo pa kar dva radarčka, ki slikata. In sicer prvi je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, takoj za predorom Pletovarje, in pa ta drug v Mislinski Dobravi pri D-molu. Če opazite kar kol noga na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa napište, pokličte na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
15: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
16: Best FM.
17: Nova ura.
16: Nova energija.
17: In nova doza The Best muske.
16: To je Best jutro za dobro jutro.
17: Z vami je Maja Tasič.
14: Dobro jutro, 2 minutki imamo čez 8, danes je petek, tako da je že vse toliko lepše, samo zato, ker je jutro vikend in zato, ker nam pač oddelamo teh 8 ur in potem gremo domov in nas ne vidite niti blizu službe vsaj do ponedeljka, če ne še kaj več, če mogoče kakšna bolniška ali pa dopust pade, kaj pa veš, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Zdaj pa gremo začeti svežo uro, jaz upam, da ste dobro, jaz upam, da ste že spili svojo vsaj eno kavico. V naši družbi pa že romantik, eden izmed največjih romantikov, Saša Kovačević in Lapsus na Best FM. Uhu!

0: Gršain Rio na Best FM-u 12. Imamo čez 8. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi in poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Ja, nekih posebnosti trenutno ni, ampak očitno so danes zelo popularni radarji. In sicer, enega imamo na štajerski avtocesti v smeri Maribora, takoj za predorom Pletovarja, ta drug je v trgovišču pri Ormožu pri železnici v smeri Ptuja. Oprostite. Četrt je v Boštjanu pri Sevnici na obali in še enega imamo v Mislinski dobravi pri Demolu. Če opaste kar kolonga na cestah, sporočite, pokličite, napišite na 051-806-806, pa ne se probati zadaviti, kako sem se jazdala skoraj. Ampak gremo dalje z našo musko, srečno in varno pot vam želim v naši družbi Jana, MC Stojan in T.I.J.

0: Ja in Biba MDMA na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi. Ura je točno zdaj, ko sem pogledala, odbila 28 minut. Moram pogledati, kaj je pomen te ure, da smo jo videli zdaj v tem trenutku. Ampak kar je pomembno je, da nam je pisal Nik, ki piše, da je že v pisarni, da poslušajo Best FM, da so naročili že kar malco, da jim pride ob 12, ker imajo ob petkih vedno pizza day. Tako da se bojo zabavali ob pici in poslušali Best FM. Nika, daj, lahko sem k nam naročiš kakšno pico, no, mislim, mi se ne bomo branili. Tako da, jaz upam, da imate tudi vi v vaši službi kakšno petkovo navado, ki naredi tako petek lepši in bolj sproščen. Mogoče tudi to, da grete vsi malo prej domov. Po glasih pa v naši družbi že gospodič Željko Bebek in en prelep komad Ono nešto naše. Uživajte v vašem petku in imejte se.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Pikasi.
4: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
5: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
6: Fitness center Bit.
7: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.

0: Radišos in Senida, čista ljubav na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić sam u vašoj družbi in pogledajmo vreme in projekt.
1: Vreme.
0: Pa vreme je trenutno tako, dosti tako svetlo, ne vem, mogoče bo danes se tukaj sonca pokazal, čeprav napovedano je oblačno in deževno. Ampak pustimo se presenetiti, včasih tudi vremenoslovci ne zadanejo vremena, na katerega pač ne moramo še vplivati. Temperature pa od 18 do 24 stopinj.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori pred Domžalami zaradi okvare vozila. In pa danes so zelo aktivni tudi radari. Imamo ga na Štajerski avtocesti v smeri Maribora takoj za predorom Pletovarje. Potem radar imamo v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Kinu in pa v Mislinski Dobravi pri Demolu ter v Boštjanu pri Semnici na Obali. Če obasta karkol noga na cestah, kar je treba sporočiti da dalje, pa seveda napište, pokličte na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM.
3: Nova ura,
2: nova energija
3: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
3: Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro za dobro jutro. Maja Tasić sem v vaši družbi in dan sem lih nekaj razmišljala. Takrat, kaj enkrat začneš tako zares delati, pa potem dobiš svojo odraslo plačo, največ ne vem, nek študentski job, kjer dobivaš 300-400 evrov na mesec, ampak tako neko normalno plačo. In potem ugotoviš, da si lahko kupaš v bistvu čist vse, kar ti srce poželi, to, kot ti pač denarnica da. In jaz sem si par dni nazaj s svojim odraslim denarjem kupila eno zadevo, ki zveni takole. Mala tipkovnica. No, sem jo sabo povsod, najbrž grem ljudem ful na živce, ki skozi tipkam po njej, ampak evo, 10 evrov sem dala za to, kar absolutno ni vredno tak denar. Tako da me zanima, kaj je največja neumnost ali pa neka zadeva, na kateri ste zapravili denar s svojim odraslim denarjem? Napište mi na 051 806 806, a mi pa gremo naprej z našo musko. V naši družbi Ceca in Pile. Uživajte.

0: Brena uvek čuva ljubav za kraj. Dobro jutro na Best FM-u, Matasić sam u vaši družbi. In zdaj me zanima, kdaj ste na zadnje res tako lepo presenetali vašo ženo? Ne vem, ali s kakšnimi rožicami ali pa s kakšnimi posebnimi kartami za koncert?
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Ja, jaz mislim, da je to perfektna priložnost. Mi vam častimo in karte in lahko tudi večerjo s Sergejem, vi pa potem lahko s tem presenetite vašo ženo, ki je velika oboževalka Sergeja. No, seveda lahko tudi vaš mož. Ne umojujemo se tukaj, komu je všeč. Ampak, kako prijete do vaših kart? Tako, da v bistvu na 051-806-806 pošljete SMS, takrat, ko zaslišite komad od Sergeja Četkovića. In potem bo se danes lepo prišli domov, boste skuhali eno večerjo, mogoče prinesli kakšne rožice in napisali na en tak listek: ženica moja, mene pa tebe Best FM pelje na koncert Sergeja Četkovića. Wow!

0: Joj, jaz vam zagotavljam, da se bo stopila, stopila se bo ali pa vaš mož, nekdo se bo pač stopil. Tako da jaz predlagam, da to naredite, ker če pa še večerjo zadanete, pa najboljše se kar še enkrat poročite. Po moje je možnost, da se še enkrat poročite.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
5: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
4: Infraslim.
5: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
6: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
6: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
7: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Vse na enem mestu.
8: Poročni Expo 2026.
9: Vse za vajno Pinterest poroko.
8: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
10: Tebi so lepti.
11: Monument Amare v Portorož. V Monument Amare 19. septembra prihaja Peđa Jovanović. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
12: Relax.
13: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
14: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja prestavljen na 26. september.
15: Head-to-Head, drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na 4 kolesih.
14: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.
16: Prije tebe znaj,

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Predlog rebalansa državnega proračuna predvideva 100 milijonov evrov manj za zdravstveno blagajno. Transfer bi se s 520 zmanjšal na 420 milijonov evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in finančnim ministrstvom iščejo rešitve. Napoveduje tudi dodatne ukrepe glede bolniških odsotnosti. Konkretnih novih pravil še ni predstavil. Zmanjšanje transferja je za zdaj del predloga, a ne že sprejeta sprememba. Iz Evropskega parlamenta pa pojasnilo glede Mateja Tonina. Predsednica Roberta Metsola ga je obvestila o oduzemu imunitete v zadevi parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb. Naknadni poprave glasov dveh poslancev ne spreminja izida. Oduzem imunitete ni odločitev v krivdi.
11: Vreme.
12: Čaka nas tak bolj oblačen in deževen petek, zna pa tudi malo dost padati, tako da upam, da imate pa vse plošen dežnik. Temperature pa od 18 do 24 stopinj.
13: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
14: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
13: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
14: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
11: Promet.
12: Pa poglejmo še na ceste in sicer lahko rečem, da večjih posebnosti ni, imamo pa kar ene par radarčkov. In sicer v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Kinu in pa v Boštjanu pri Sevnici na Obali. In pa še en se mi je zgubil in sicer v malem hudem pri Vančni Gorici pri gasilskem domu. Če opazite kar kol novega na cestah, pa se veste, napište, pokličte na 051 806 806.
15: Best FM.
16: Nova ura,
15: nova energija
16: in nova doza The Best muske.
15: To je Best jutro za dobro jutro.
16: Z vami je Maja Tasič.
12: Dobro jutro, dober dan. 3 minutke imamo čez 9. Petek je in super, super, super, res fantastično bo, fantastično je. Danes, oziroma zelo kratkem, podelim nagrado za Gold Tour paketek za Džalo in Bubo, tako da imejte telefone pri sebi, ker bom nekoga iz našega Instagrama poklicala in ga zbrala, da je dobil nagrado za Gold Tour. Tako da, gremo dalje na musko in imejte telefone na glas. V naši družbi pa že Džejla Ramović in 1004. Uživajte.

0: Nikoličin, loše ti je bilo na Best FM-u, pa pogledajmo naš prometek.
1: Promet.
0: Ja, lahko rečem, da danes pa radarji res trgajo, res so aktivni in sicer pa poglejmo, kje vas slikajo. Enega imamo na primorski avtocesti proti Kopru na viaduktu med Brezovico in Dragomerjem. Potem ta drug je v Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri gasilskem domu. Potem ta tretji je na stojalu v Slovenski Bistrici na Jožefu pri cerkvi. Potem četrt v Rimskih Toplicah pod trgovino. Potem imamo enega v Sevnici. Potem imamo v Boštjanu, oziroma ja, v Boštjanu pri Sevnici na Obali in pa v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri kinu. Skratka, dejte dan smet malo lažjo nogo, naj se vam nikamor ne mudi. Če pa opaste kar kol novega še na cesti, kakšen zastoj, radar ali pa policijsko kontrolo, pa napište, pokličte na 051 806 806. V naši družbi pa že Dara, Bubamara in Koka Roka, pa naj bo Koka Stroka Stutves petek. Woohoo! Koka Roka.
2: Ova

0: Zdravko Čoličin, pusti modu na Best FM-u. Joj, to je pa prav tak petkov komad, lahko temu rečemo. Dobro jutro, dobro dan, Maja Dasič, sem v vaši družbi, 20 minut imamo čez deveto. In meni se kar malo pleše v tem petku, iskreno. Ne vem, tako kaj je vikend pred nami, je vse tok lažje. Zdaj, ko smo se malo uspeli že zbuditi, ko smo spili kavo, ki je dobrega pojedel za zajtrk, če pa še kaj niste, pa treba je nekaj vase dati, zato ker prazna vreča ne stoji po konci. Tako da odštevamo minute, ure, sekunde do naše malce. Zdaj pa gremo dalje na našo musko. Tanja Savič Rimski in korona takoj po oglasih že v naši družbi. Vi pa imejte telefone na glas. Samo to bom rekel.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Peugeot ali Lip Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avto hišo kavčič na visoko prikranju.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: Sobota,

0: Top event pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, event in pika si.
4: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Bez žurka!
7: Čak, a gremo žurat?
8: Ja, da.
9: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob

0: Saša Matić, samo ovu noć na Best FM-u. Ura je točno 9:30 i pogledajmo naše vreme.
1: Vreme.
0: Ja, petek bo bolj oblačen in deževen, temperature od 18 do 24, ampak to nas ne zadržuje od tega, da bi bil fantastičen, ker si ga bomo mi tako naredili.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, nobenih takih posebnih posebnosti ni, imamo pa kar nekaj radarjev in sicer slikajo vas na stojalu v Slovenski Bistrici na Jožefu pri cerkvi. Pa radar na primorske avtocesti proti Kopru na viaduktu med Brezovico in Dragomerjem ter moder Passat meri na izvozu Vrhnika. In potem imamo enega še v Boštanju pri Sevnici na obali in pa policijsko kontrolo v Spodnji Selnici pri bivši gostilni Kobanka. Če opasta karko novega, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura.
2: Nova energija.
1: In nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan in še lepši bo večer, ker se naša bežurka seli v Maribor danes v klub Reset. Vaša nevenka Stepaneva se že pripravila, mi je že pisala, da je ful navdušena nad današnjim večerom. Tako kot najboljši DJ Geco, ki vam bo zavrtel čisto vse hite in glasbene želje. Začel se bo ob 10. uri zvečer in jaz vam bom rekla samo to, da bodte pripravljeni, da boste jutar definitivno brez glasu, ker tako ponavati je po naših bežurkah. Evo, če bi si jaz danes večer mogla enega zaželeti, bi bil to definitivno tale. Stek Aleksič in...

0: Severina, svirajte mi, rađaj sinove, 15 minut mamo do 10. Dobro jutro, Maja Tasić sam u vaši družbi. In zdale je bil ta, oziroma zdale je perfekten čas, da si date telefone na glas, ker imam eno številko upisano v naš tale klicatel.
1: Zvesto na ekskluzivni koncert Džale Brata in Bube Korelija.
0: Prvo je ta čas, da podelim Gold Tour Box. Tako da, jaz upam, da imate res zdaj vsi telefone na glas, ker bom v tem trenutku jaz nekoga poklicala.
2: Ja, prosim.
0: Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Marka, sem te zbudila?
2: Ne.
0: Ne, kje pa se nahajaš v tem trenutku?
2: Trenutno sem še doma, ampak se odpravljam na trening.
0: Na trening, kaj pa treniraš?
2: Tek na smučeh.
0: Tek na smučeh, to mora biti pa kar težko, a?
2: Ja, recimo.
0: Mora biti velike ene kondicije.
2: Ja, to pa ja.
0: Ma jaz sem slišala, da si ti želiš na en koncert, a?
2: Ja.
0: Na čigav koncert?
2: Na Džala Brat pa Buba Koreli.
0: Wow, a bi rekel, da poznaš vsa besedila?
2: Ko, pol približen.
0: Pol približen, torej dejansko razumeš, kaj poeta?
2: Pogledam lirik, se pol razumem. Prej pa to, no.
0: Velj tako,
2: ja.
0: Koga bi pa ti vzel s sabo na ta koncert?
2: V bistvu nisem še razmišljal, ampak verjetno koga iz svoje ekipe.
0: Iz svoje ekipe, da bo ta pol skupaj tam žurala,
2: ha? Ja.
0: Ja, Mark, veš kaj, jaz ti lahko rečem, da si ti dobitnik Go Tour Box seta in dobiš 2 vstopnici za koncert Džale in Bube.
2: O, super, super.
0: In aj, zdaj tvoj petek lepši.
2: Ja, je.
0: Ja, boš danes po trgu na treningu, a?
2: Bom.
0: Boš. Noč, čestitke še enkrat za nagrado, pol pa, da nam napišeš, kaj si dobil v Go Tour Box setu, a prav?
2: Bom, ja.
0: Zmenjeno.
2: Okay,
0: hvala. Čau.
2: Adio.
0: Ma bravo, Mark. Mark je dobitnik naše Instagram nagradne igre za Gold Tour Box, ker bo dobil neke lepe stvari notar in pa še 2 karti za koncert Džale in Bube. Vi pa kar še spremljite danes Best FM, ker deli karte še Nadja, Neva pa podeli backstage pass za Džalo in Bubo. Tako da danes telefon, ker cel dan na glas.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
7: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
8: Morate zamenjati gume.
9: Avtosvetek.
8: Bi radi oprali avto.
9: Avtosvetek.
8: Potrebujete avtoservis.
9: Avtosvetek.
8: Avto

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Best FM. Novice.
10: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Vlada poskuša oblažiti rast cen goriv. Iz izračuna reguliranih cen bencina in dizla je umaknila strošek biokomponent. Oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost je podaljšala do 15. decembra. Minister Jernej Vrtovec ocenjuje, da bi ukrep rast cene dizla oblažil za približno 7 centov na liter. To ni napoved že določene nove cene. Ekonomist Matej Lahovnik ukrep ocenjuje kot smiseln, vendar opozarja na omejen učinek in stroške plina ter kurilnega olja pred kurilno sezono. Evropska komisija pa predlaga enotne omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 letih ne bi smeli uporabljati, stari med 13 in 15 let pa le prek računa, ki ga vzpostavijo starši največ eno uro na dan. Slovenija predlog podpira, ministrstvo za izobraževanje pa bi prvo mejo postavilo pri 15 letih. Predlog morajo potrditi države in Evropski parlament.
11: Vreme.
12: Si v petek v naši Sloveniji, nekaj padavin so napovedali čez dan, ti pa lahko polepšam vstop v vikend, ker bo ta suh celo s kakšnim žarkom sonca, predvsem v nedeljo.
13: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
14: Promet.
12: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico jug in sever. Vozilo v okvari ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Kastelec. Prometna nesreča pa ovira promet v Novi Gorici v krožišču pri Kazinoju. V tem trenutku pa ogromno radarskih kontrol. Radar vas čaka na Primorski avtocesti proti Kopru, na viaduktu med Brezovico in Dragomerjem ter moder Passat meri na izvozu Vrhnika. Škoda vas čaka na Štajerski avtocesti na vozu Celje center. Škoda, ne? Enega mava na Stojalu, v Slovenski Bistrici na Jožefu pri Cerkvi. Radar tudi v Rimskih Toplicah pri Transformatorju. Sivkedi vas čaka v Murski Soboti pred gledališčem Park in pa radar na Stojalu tudi v Veržeju pri šoli. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
15: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
16: Hit za hitom.
17: Brez kompromisov.
18: Dobrodošli
19: v Best Dan za dober dan.
16: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
12: Petek zadetek, dober dan, dragi moji, prišli smo do konca, eni po dveh, eni po vseh štirih, ampak cilj je cilj. S tabo bom Nadja vse do dveh popovdne začneva tako, kar se za petek spodob, za vse, kar smo se okupili na bestu. Dan še posebej, ne, ker imamo še zadnje nagrade za podeliti, pestro bo, ampak malce je treba pogret, ne, Željko Samarđič na bestu, dober dan.

0: 14 čez 10 v petkovem bez dnevu in tale petek bo pester. Držimo pesti in navijamo in nekoga tudi osrečimo.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkoviča.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Petek je in to pomeni, da je danes ta grand finale. Ta dan, ko bomo nekomu izmed vseh prijavljenih skozi cel teden častil večero s Sergejem Četkovičem pred njegovim koncertom.
3: Bravo, idemo! Žurka!
0: Bravo!
3: Hvala, Neva!
4: Ja, to! Hvala, Neva! Tvoj prvi smo dnevno darilo, evo.
0: Ja. Ptička mi je prišepelna, da bo Neva danes 15 čez 3 nekoga poklicala, tako da je to v bistvu samo namig, da ob tej uri bodte dosegljivi, imejte telefon pri sebi, ker kaj pa veš, mogoče si danes ustala na srečno nogo. Je pa do 3 še kar nekaj časa, zato ne pozabite vsakič, ko slišite pesem Sergeja Četkoviča, pošljete SMS na 051-806-806 s ključno besedo Sergej in svojimi podatki. Če se ti pa sreča pri nas ne nasmehne, zadnje možne vstopnice so dostopne še na eventim.si.
1: Sergej Četkovič na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: In na zadnjih našega Halida, človeka, katera glasba bo sigurno še živela skozi naslednje generacije. Zdaj tudi ni več skrivnost, da tudi jaz v tem letu se razveselim sina in sem sigurna, da bom njegovo glasbo in glasbo drugih predstavljala že od malih nog. Tele Best FM, skupaj pa greva zdaj kaj bolj frišni dami, polni bokov. Tejrovič, dober dan in prijetno petkovo dopoldne. Še naprej.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana to nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage. Se vidimo na Kodeljevem.
5: Slovan! 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
6: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a. Odiseja, 20. november, zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabeš.
7: Narodna muzika.

0: Marti in Frišna muska. Sauna Best FM. Vreme.
1: Vreme je septembrsko, mal bolj sivo, hladno, tudi nekaj padavin je napovedanih za danes, ko da kakšna marila za SOS zna biti praktična, bo pa zato vikend bolj suh in sončen.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico jug in sever. Vozilo v okvari ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Kastelec. Zastoj v tem trenutku na cestah Lucija Izola in pa Šmarje Koper. Zaradi nesreče je oviran promet na cesti Tolmin, Kobarid pri Idrijskem in pa v Novi Gorici v križišču pri Kazinoju. In pa kljub slabem vremenu kar nekaj radarskih kontrol. Škoda vas čaka na Štajerski avtocesti na uvozu v Celje center, Belkedi je v Dolnem Brezovem pri Sevnici smer Krško, radar tudi v Spodnji Rečici pri Laškem pri Tehniki in pa enega mava v Kranju na Laborah pri Med drevesi pri Iskri. Srečno in počasi.
0: Nič 51 806 806.
4: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
5: Hit za hitom.
4: Brez kompromisov.
6: Dobrodošli
4: v Best Dan za dober dan.
5: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutka čez pol enajsto, petek, 18. september, dan, ko bo obula plesne čevle in se odpravila v Maribor. Zdaj, zakaj, zveš v kratkem. Mi da pa kar nadaljujeva z dobro musko, dobrim vajbom, petek je danes, lahko ujameva kakšen novink v službi, pa tudi gum za glasnost je lahko naučken uni, mičken bolj glasni strani. Tole ne da ukraden za vse prijatelje, ki ste v moji družbi. Dobar dan.

0: je bil dolg in širok, zato morva v vikend vstopati, oziroma ne morva v vikend vstopati kar na kauču, ampak v klubu. In to s tvojo najljubša ekipa.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka!
0: Petek zadetek danes kar v Mariboru klub Reset začetkom ob 10, torej že čez dobrih 11 ur in pol, lih proda nabereva ekipco, se malo spočijava, zrihtava, popa gas.

0: Že kar dolg nas ni bilo v Mariboru, vemo, da ste nas pogrešali in evo nas. Danes večer klub Reset Maribor, s tavo pa tako kot ponavadi Geco DJ in pa bez neva, njo boste verjetno bolj slišali kot videli.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
3: 18. september, klub Reset Maribor. Začnemo.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servisa Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
7: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
6: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
8: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
10: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
12: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
13: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 19. septembra prihaja Peđa Jovanović. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.

Muzyka. Best FM.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica.
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Best FM. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V torek se obeta nova podražitev dizla. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bo liter tudi po novem vladnem ukrepu presegel 2 evra. Vlada je namreč spremenila način izračuna reguliranih cen bencina in dizla, da bi omilila rast. Sprememba začne veljati 22. septembra. Enkratno vozovnico za avtobus ali vlak lahko ponovno kupite po spletu, tudi tik pred odhodom. Na spletni strani družbe za upravljanje javnega potniškega prometa za nakup ne potrebujete uporabniškega računa ali kartice za javni prevoz. Vozovnico takoj dobite na telefon, ob vstopu pa jo potrdite s kodo. Cena je odvisna od dolžine poti. Slovenski odbojkari so skupinski del evropskega prvenstva končali s porazom proti Italiji z 2-3 v nizih. V skupini so drugi, v osmini finala pa jih čaka Srbija. Tekmo v Torinu je na sporedu ponedeljek ob 21. poškodovanega kapetana Tineta Urnauta bo v reprezentanci zamenjal Klemen Čebul.
13: Vreme.
14: Nekih sončnih žarkov danes ni na vidiku, je pa na vidiku dež, tako da bova rabila kakšno marelo ali palerino.
13: Promet.
14: Zastoj v tem trenutku na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Domžalami in Šentjakobom, pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce, Bled, Bohinjska Bela in pa nekaj radarskih kontrol. Bel Candy vas čaka v Dolnem Brezovem pri Sevnici smer Laško, radar tudi v Spodnji Rečici pri Laškem pri Tehniki in pa radar imava v Kranju na Laborah med drevesi pri Iskri. Srečno pot!
2: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
15: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
16: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
15: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
14: Že sama beseda petek ti daje en pogon, tak da tudi kavice ne rabiš, ampak jo spiješ bolj zato zaradi navade, pa da te lih glava ne bo začela ubijati, ne? En simpatičen petkov, pozdrav sem, ki ste z mano, vem, čakate, da povem, da imam vstopnice za Džalo in Bubo, mam, ne bom lagala, ampak mal bi vas še pustila na trnih, ne? Ostanite z mano, da se česa slučajno ne zamudite, midva pa uro odpreva, plesno. Oh.

0: na Besta prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.
2: Eno

0: 10.11, to sta v vsak delovnik med 10. in 2. Nadja in ta teden imam vroče roke. Roke, ki imajo pa vse postopence za trenutno najbolj zaželjen koncert.
1: Svesto na ekskluzivni koncert Džale Prata in Bube Korelija.
0: Imam dve karti, je drugač koncert praktično razprodan, kakšen sedež se najde tam še na rdečem ringu, ampak bo polno do konca. Ej, danes jutri smo že podelili Goat Tour Box, kako je šlo?
2: Dejansko razumeš, kaj poeta?
3: Pogledam lirik, se pol razumem. Prej pa to, no.
2: Vel, tako,
3: ja.
2: Ja, Mark, veš kaj, jaz ti lahko rečem, da... Si ti dobitnik Go Tour Box seta in dobiš dve vstopnici za koncert Džale in Bube.
3: O, super, super.
0: Ja, iskrene čestitke, bomba nagrada, ker je noter nekaj, kar se ne da kupiti, tako da bo tudi to taken lep spomin. Mi da pa iščeva nekoga s srečnimi prsti in dobrim znanjem o njunih komadih. Zadn dan, zadn kolaž hitov. Zavrtim ti tri kratke izseke njihovih komadov, ti pa sam prepoznaj tri. Zdaj pa dej radio na glas in pozorno poslušaj. Iščeva tri. Če si jih prepoznal, prepoznala, sti se na SMS na 051 806 806 s svojimi podatki, mogoče prav tebe pokličem v kratkem.

0: Greva počas proti petkovem popodnevu z dobro energijo. Lepo brenom, pa z Bes Musko. Dobar dan.
1: To je Bes dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Bes.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija.si.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Gol z kavča.
8: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
9: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
10: Ekskluzivno upojanje spominov.
11: Srečanje generacij.
10: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early Bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
12: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.

0: Vreme.
1: Če bi lahko z neba padale vstopnice za koncerte, bi bilo bomba, bo pa žal danes padel samo dež.
0: Promet.
1: Zaprt je skrajno desni vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med predorom Strmec in Golovec zaradi policijske intervencije. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred priključkom Ljubljana Šmartno in nato še pred priključkom Naklo. Zastoji v tem trenutku na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom, pa na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, pogleva pa še, kje vse merijo slikajo. Radar vas čaka na koncu dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, policijska kontrola je v Nazarjah nasproti Elektra, še ena policijska kontrola je v Izlakah pri medijskih Toplicah in še eno imava v Hrastniku pri Steklarni. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Joj, kako sem vesela, da vam lahko omogočimo in vas peljemo na koncerte. To je v bistvu še boljši kot petek. Sicer je tudi petek bomba, ne? Tukaj je vikend, malo da se spočijeva, nabereva energijo, malo podružva in uživava. Milan Stanković je na bestu, gospod, ki je obljubil povratek na sceno, pa še kar čakamo. Evo ga.

0: pripravite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Fest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov. Fest nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Je vreme, ne čakaj več za do gole kože, je že čas, da se malo več oblečeva. Dobar dan, prijatelji, petek je grand finale na Bestu in nekoga izmed vas peljemo na koncert Džala in Bube 3. oktobra v Areni Stožice.
1: S Bestom na ekskluzivni koncert Džale Brata in Bube Korelija.
0: Dobar dan.
2: Zdravo.
0: Dobar dan, a mogoče veš, kdo te kliče?
2: Best FM.
0: Ja, dobar dan, Eldar, kako si kaj danes?
2: Ja, čao.
0: A si v redu?
2: Ja, veš, da je super.
0: Ok, a te motam?
2: Ne, niti malo.
0: Ok. Veš, zakaj te kličem?
2: Veš, da vem, karte.
0: Karte. Ej, di ti meni povej, ti si napisal, da si tako največji fan ever, da večjega ne bomo dobili. A je to res?
2: Pa ni variante, da ga dobiš.
0: A ne pa mi pa povej, koliko žen ima Buba Koreli?
2: Dve. Jasmina pa una, kak je Petra.
0: Tako. Ej, koga vzameš sabo, če osvojiš vstopnici?
2: Kolega,
0: dobro.
2: Ja.
0: Pa se deva na test. Jaz ti bom še enkrat zavrtela kolaž treh komadov, ti mi pa
2: dobro
0: poveš oziroma našteješ vse tri. A sva pripravljena?
2: Ajde, zmenim.
0: No pa deva. Da vidim, če si največji fan ever.
2: Irina Šajk, Buba Koreli.
0: Mhm.
2: Druga, Blaka, Zeleno Kitić.
0: Okay.
2: Tretja, Hollywood za Rasta.
0: Koliko si prepričan v svoj odgovor?
2: Milijardo.
0: Eldar, iskrene čestitke, greš na koncert Žale Brata in Bube Korelija.
2: Hvala.
0: Daj mi malo več energije, kaj je to zdaj? Dobil si dve karti.
2: Hvala, Best FM. To je prvič, da sem dobil jaz kaj, veš.
0: A res? No vidiš, kakšna fajna nagrada.
2: Super. Hvala, Best FM, še enkrat.

0: Ljubljana.
1: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno-kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Poročni Expo 2026.
3: Vse za vajno Pinterest poroko.
2: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
4: Čak, a gremo žurat?
5: Ja, da.
6: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.
7: Bogat kao čola, Johnny Rockerola.
6: Best Kitsu DJ in Best Neva.
8: ABL Head-to-Head Drag Race zaradi dežja predstavljen na 26. september.
9: Head-to-Head, drag racing car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
8: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
10: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblas klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblas klub Poreč.
11: Party

0: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
1: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
0: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Best FM. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Otrokom z redkimi boleznimi bi do dragih zdravljem pomagal poseben javni sklad. Vlada je potrdila predlog zakona in ga poslala v državni zbor. Sklad bi financiral strokovno utemeljena napredna zdravljenja, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje še ne krije, kadar so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. V vsakem primeru bi odločali posebej na podlagi strokovne presoje. V državni upravi ni več enotnih vladnih smernic za delo od doma. Vlada jih je preklicala, možnosti za zaposlene pa urejajo posamezna ministrstva. Na ministrstvu za finance denimo delo od doma še vedno dopuščajo do 3-krat na teden, na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa le izjemoma. V Rusiji so se začele 3-dnevne parlamentarne volitve, ki bodo trajale do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev, znova se pričakuje zmaga enotne Rusije, ki podpira predsednika Putina. Vrhovno sodišče je iz volilne tekme izključilo edino registrirano protivojno stranko Jabolko. Ruske oblasti glasovanje organizirajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih.
12: Vreme.
13: Za dan so sicer napovedali padavine, ampak zaenkrat sva suha, mogoče bova pak malo mokra. No. Ej, Marelo, me ob sebi, ba je bo dežval, vikend pa bo suh, pa tudi malo sončen.
14: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
12: Promet.
13: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Snebarjami v delovni zapori nastaja zastoj na ljubljansko obvoznico. Zaprt je skrajno desni vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med predorom Golovec in Strmet zaradi policijske intervencije. Zastoj v tem trenutkah pa tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in pa Lesce Bled Bohinjska Bela. Tudi ogromno nekih radarjev tale petek. Radar vas čaka na koncu Dolenjske avtoceste med mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaškem. Nov radar v Škatli je na Vipavski hitri cesti v delovni zapori pred Vipavo smer Ajdovščina. Radar tudi na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu pri podotiku smer Koseze. Prva policijska kontrola je v Nazarjah nasproti Elektra, druga v Izlakah pri medijskih toplicah in pa tretja v Hrastniku pri steklarni. Srečno pot!
15: 051-806-806.
16: To je Best FM.
15: Zvesti tudi na cesti.
17: Hit za hitom.
18: Brez kompromisov.
19: Dobrodošli
20: v Best Dan za dober dan.
17: To je Best FM. Pred mikrofonom pa
21: Nadja Grahovac.
13: Uradno smo v petkovem popodnevu, od tega momenta naprej nam je dovoljeno vse, predvsem uživanje. Dobar dan, prijatelje, tole je Best FM in prva uri že za dušo, za prijatelje.
22: Greš

0: Jan je na bestu 14 čez 12, ful enega dogajanja imamo danes na bestu, od kart do boksov, do backstage pesov, pa večerjo z vašim najljubšim pevcem. Čas je za grand finale na bestu.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkoviča.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Nekdo izmed vas bo imel priložnost iti na večerjo s Sergejem Četkovičem, kaj pa to? Ni nekaj, kar doživiš vsak dan, ne? Da skupaj kaj dobrega pojeste, spijete, se pogovorite, pa vas čaka pa še koncert. Sergej Četković prihaja 10. oktobra v Media Center Cvetličarna Ljubljana in mi imamo zate večerjo plus vstopnici. Noro, ne? Še naprej poslušajte besta, pridno pošljite SMS-e na 051-806-806, vsakič, kaj ga zaslišite. Ptička po imenu Neva mi je rekla, da bo klicala okoli 3. ure, tako da telefone imejte pri sebi, da ne bo zgrešenih klicov, ker smo to lahko mi.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Dragi moji, prošlo je punih godinu dana od našeg posljednjeg druženja. Čekam vas u Ljubljani 10.10. u Cvetličarni. Dođite da se družimo, da zajedno pjevamo, da se grlimo i da širimo ljubav. Puno vas voli i pozdravlja Sergej Četković.
4: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Petek je, samo dober vibe na besto, samo pozitiva, pa kakšen frišen hit. Dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Vreme. Napovedujejo dež, pustimo se presenetiti, vem pa, da nas mičkam bolj zanima vikend, ta bo suh, v nedeljo tudi sončen.
1: Promet.
0: Zaradi tovornega vozila v okvari je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Snebarjami v delovni zapori nastaja zastoj na Ljubljansko obvoznico. Zaprt je skrajno desni vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med predorom Golovec in Strmet zaradi policijske intervencije. Zastoj je v tem trenutku tudi na Primorki v obe smeri pred Postojno in pa na cestah Lucija Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled. Ogromno nekih radarjev danes. Radar nov v škatli na Vipavski hitri cesti v delovni zapori pred Vipavo smer Ajdovščina, radar tudi na Ljubljanski severni obvoznici na nadvozu pri podotiku smer Koseze, enega imava v selih na pridolenskih Toplicah, bel Clio Vešaka na Ptuju v Brstju, bel Caddy je na lokalni cesti Krško-Sevnica v Dolnem Brezovem, bela Panda pa Vešaka v Borovnici na Zalarjevi pred odcepom za pokojišče. Srečno pot!
1: 051-806-806
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
3: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Minutka čez pol ena popoldne, skupaj bova vse tja do dveh, petek je, kaj češ lepšega, no, razen če je sobota delovna, pol bo treba še stvar dve narest. Prijetno nadaljevanje popodneva želim vsem, mi pa že letimo med romantične ritme Dina Merlina.

0: bezdan. Za lepši dan.
1: Z vami je Nadja Grahovac.
0: Od 10 do 2 samo na Best.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
4: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
5: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
4: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
5: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
6: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
4: Monument Amare. V Portorož v Monument Amare 19. septembra prihaja Peđa Jovanović. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: To je tvoja Best Martimuska.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
8: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Babycentrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: Best FM. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada napoveduje, da bodo tudi tatvine manjše vrednosti znova obravnavane kot kazniva dejanja. Po njeni oceni sprememba, ki jih je s tako imenovanim Šutarjevim zakonom uvrstila med prekrške, ni dosegla namena. Spremembe zakona bo šele pripravila ustavno presojo. Sedanje ureditve je zahtevalo Vrhovno sodišče, ki je opozarjalo na nejasno mejo med prekrškom in kaznivim dejanjem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naj bi obiskal Slovenijo. Dogovor o obisku je po srečanju v Kijevu sporočil zunanji minister Tone Kajzer, datuma pa ni navedel. Napovedal je tudi okrepitev humanitarne pomoči in sodelovanje Slovenije pri gradnji civilnih zaklonišč v Ukrajini. Slovenija želi sodelovati še pri obnovi države. V Ljubljani zbirajo podpise za vrnitev tramvaja. Pobudniki peticije kot prvo možno povezovalno progo predlagajo 13 km dolgo progo med parkiriščema Stanežiče in Fužine. Menijo, da bi tramvaj prinesel zanesljivejši javni prevoz in krajše potovalne čase. Po oceni pobudnikov bi proga stalo 260 do 390 milijonov evrov.
13: Vreme.
14: Petkovo popoldne je lahko malo mokro, s kakšno ploho, bo pa vikend suh, v nedeljo tudi sončen, temperature pa okoli 25 stopinjo gor-dol.
15: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
13: Promet.
14: Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled. Poglejmo še, kje vas slikajo. Bevklija vas čaka na Ptuju v Brstju, Bevkedi je na lokalni cesti Krško-Sevnica v Dolnem Brezovem in pa Bela Panda je v Borovnici na Zalarjevi pred odcepom za pokojiščem. Srečno pot!
16: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
17: Hit za hitom.
18: Brez kompromisov.
19: Dobrodošli
20: v Best Dan za dober dan.
17: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
14: Če pogleduješ proti uri, ti lahko povem, da je že 2 minutki čez eno in če ste do podanci, je to zadnja ciljna ravnina pred vikendom. Bomba! Ampak pred vikendom imamo mi še kar nekaj dela. Od tega, da nekoga pelemo na večerjo s Sergejem Četkovičem, pa vse do ben žurke, katero danes selimo v Maribor. Besedo dve bomo o tem vrgli v nadaljevanju. Prijetno petkovo popovdne želim vsem. Prva uri pa Seka Aleksič, samo bivša.

0: 13:13 minut, ki pravijo, da dve isti številki prinašata srečo in mogoče je to znak, da greš prav ti. Ha, Sergejem Četkovičem na večerjo.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večer z njim.
0: Ej, Neva tudi z nama v Best Nevo, dobar dan.
3: Ej, za ljubav, onda si mi došla ti, moja ljubav.
0: Še dobro, da jih mi pelemo na koncert Sergeja Četkovića, ne Nevinke Stepanjeva. Ker
3: sem jaz pelam še vsi domov.
0: Ej, dej povej, kaj želimo danes?
3: Ej, danes podeljujemo zadnji dve vstopnici za veliki koncert 10. oktobra v Media centru v Ljubljani. In pa, seveda, intimno, no, ne toliko intimno, ko ljudje mislijo, ampak ena na ena, Sergejem Četkovićem. Ja, v bistvu. Dva na ena.
0: Dva na ena.
3: Večerjo s Sergejem Četkovićem. Danes žrebamo nekoga, ki bo šel na večerjo z njim. Tako, uživo, sedel bo Sergej en stol zraven, jedu pršutka, pil vinčka, tako fino bo.
0: Kaj pa bi ti njega vprašala? Kaj bi z njim delala na večerji?
3: Šala. Ej, fula njih vprašanj imam jaz, recimo, ne? Kaj Sergej Četković posluša po tušem? Kaj posluša na poti, k grem na koncert, recimo, ali pa, ki se pelje kamarkoli po opravkih? Ali pa mogoče, kaj zna Sergej Četković najbolj skuhat? Vem, da njegova žena bolj kuha od njega, ker pač ima tudi nek svoj podcast, oziroma ne podcast, kuha ona. No, zanima me, kaj Sergej kuha.
0: Veš, kaj mene zanima, če še kaj? Ti breakdansa, ki vem, da v mladosti je breakdansu, ja. Sicer zdaj ima 2 metra, pa še malo.
3: Dva, ja.
0: Predstavlji si...
3: Oš, kako je on visok.
0: Ja, vem, ja. Predstavlji si ti njega breakdansat.
3: Ne, si ga ne.
0: Ne, si ga ne.
3: Hek sem šustil dar v vrat, ki ga gledaš.
0: Ja, res je. Zadnji dve vstopnici za njegov koncert in pa večerjo z njim. Ta ja. Namo danes v bes po podnevu, ba je tam okoli 3, si nekaj omenjala.
3: Ne.
0: Ja.
3: Ne, takrat.
0: Ja. A že? Takrat.
3: Ne, ok, dober bom.
0: Tako da, bote dosegljivi na telefon, da ne boste kakšnega klica spustil. Do takrat pa vsakič, ko slišite Sergeja Četkovića na Best FM-u, pošljite SMS na 051-806-806, ključno besedo Sergej. In ne pozabite seveda tudi na svoje podatke, ne napisati sam Sergej.
3: A misliš, da šteje za komad, če jaz pojem?
0: Bolj, da ne. Sergej Četković, 10. oktober, Media Center Cvetličarna, je pa neki zadnjih vstopnic ostali tudi na eventim.si.
3: Tako, VIP je razprodan, VIP je v bistvu parter je še ostal, tako da če slučajno ne boste imeli sreče danes v bes popodnevu, potem eventim.si.
0: Tako, uživajte pa, srečno vsem, držim pesti.
3: Jaz tudi.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata 2 karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja. Za ljubav.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Miligram in pa Vampir, 8 jih manjka do pol druge popovdne na Best FM-u. Dober dan, želim vsem, petek je danes, prav fantastično se imamo, oziroma, tako kot bi rekel, nedeljko bajč baja, tip top. Kakšno fantastično nadaljevanje tega popoldneva. Jaz vsem želim prijeten petek še naprej, pa seveda ostanite v naši družbi. Ful enega dogajanja imamo še danes.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljši

0: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana to nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan! Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeh. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, pridite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabiš.
3: Dragi moji, vi slušate Best FM.
4: Чист фришна.

0: Vojaž je bil tole na bestu, dober dan želim vsem, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Ker počasi vstopava v vikend, najbolj zanima vreme za soboto in nedeljo, bom rekla, da bo suho, v soboto bolj oblačno, v nedeljo pa naj jo poboža tudi kakšen žark sonca.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici pred Kozarjami proti Primorski, tam previdno. Zastoj v tem trenutku na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Domžalami, ter na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper, Lesce, Bled. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, tudi radarjev niste opazili, če pa karkoli opaste, sporočite. Srečno pot!
4: 051-806-806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
6: Hit za hitom.
7: Brez kompromisov.
8: Dobrodošli
9: v Best Dan za dober dan.
6: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: 9 minutki čez pol drugo, počas zaključujeva Best Dan, še prej pa, a imaš plane za danes, ker če ne, te mi vabimo v Maribor.
4: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
10: Best žurka!
4: Keco, DJ in Best Neva.
0: Jaja, klub Reset, danes večer v Mariboru, nova bežurka, ta počas že jesenska. Tudi kar nekaj časa nas že ni bilo na tismu v koncu Slovenije, pa da še vi pokažete, kaj znate. Zdaj, kaj lahko pričakujete? Ja, samo party, party, party, ne? S tabo Geco, DJ in Best Neva, naša uigrana ekipa, ki sem sigurna, da te bo popeljala izven tvojih okvirjev. Zakaj? Boš pa vedla sam, če prideš. Klub Reset, Maribor, danes večer, pridite, pa dejte z ekipo Best FM-a, glava na off.
11: Čak, a gremo žurat?
12: Ja, da.
4: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo.

0: Dragana Mirković sama, vi pa ne boste sami, ker popovdne nadaljujete z dnevom. Uživajte, ostanite z nami, pa lep vikend.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Pica da teka.
3: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
2: V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto.
4: Čak, a gremo žurat?
5: Ja, da.
2: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.

0: Želite plačevati manj za elektriko?
1: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
0: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
2: ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Best FM. Novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Del stanovalcev domov za starejše bi dobil povračilo stroškov oskrbe v obliki dobropisa. Poslanci obravnavajo predlog, ki bi odpravil razlike v plačilih zaradi postopnega uvajanja dolgotrajne oskrbe. Zaposlenim v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči na domu predvideva tudi začasni dodatek 300 evrov bruto na mesec. Veljal bi od oktobra letos do konca prihodnjega leta. Slovenci pa so odkrili, kaj se skriva pod nenavadnimi kotanjami v Avstraliji. Na prvi pogled so videti kot stare posušene reke. Slovenski raziskovalci pa so ugotovili, da so dolge kotanje na avstralski ravnini nastale čisto drugače. Pod površjem so namreč podzemne jame, katerih stropi so se skozi čas podirali, površje pa se je počasi ogrezalo. Skratka, reka za te kotanje ni kriva. Kriva je jama oziroma kar cel jamski sistem pod njimi.
11: Vreme.
12: Ja, popoldne danes bo načeloma oblačno, posamezne plohe, tudi nevihte bodo najini družbi, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. In pa jutri tudi pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi megleno, ampak upamo na malo več sonca. 26 stopinj bo.
11: Promet.
12: Promet je uveren na cesti Most na Soči Čepovan pri Postojni zaradi podora kamenja. Tam previdno in počasi. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, mimo Vrhnike in pa pred Dragomerjem, pa tudi na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled in pa Velenje Črnova skozi Črnovo. Tako, imamo še radarje v tem trenutku. Bel kedi v Boštanju pri Sevnici na Obali, enega imamo na Prevaljah pri Tr-Oju in pa v Ajdovščini na Vipavski cesti pri Pipistrelu. Srečno pot vsem!
13: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
14: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
15: Začenja se Best popoldne na Best FM.
14: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
12: Dve minuti čez drugo, dons na glavo, na trepalnice, z možgani na off in pa s pozitivo v današnje popoldne. Neva, bom s tabo na tvojih best frekvencah od 2 do 6 in pa za začetek najinga best popoldneva prihaja dama, ki je dost od 4 do 7. Dobar dan vsem, Dara Bovamara.

0: Saša Matić, Impa, Severina, More, Tuge. Baš kad je rečem, dons ne bo tuge, ne? Dons bojo souze sreće sigurno za nekog od vas, ne? Za
1: ljubav. Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Torej 10. oktober, Media Center, Ljubljana, največji, najbolj romantičen koncert do zdaj.

0: Ja, danes je dan dne. Ne samo, da podelim zadnji dve vstopnici in podelim tudi večerjo s Sergejem Četkovičem. Uživo, spoznaš ga, sedi zraven tebe, pije s tabo vino, nazdravlja s tabo, poje s tabo, kaj pa to? Torej, kaj slišiš komad Sergeja Četkoviča, pošli SMS na 051-806-806, sključno besedo Sergej in pa s svojimi podatki in potem, ja, drživa pesti. Prav kamal nekoga kličem, no?
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Ko zaslišiš njegov komad, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert ali pa ekskluzivna večerja.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

9 minut do pol tretje, dobro dan na Bestu. SMS sem dobila od Mije, oziroma Mija je pisala naš Viber na nič 51806806 in prav takole. Oj, Neva, jaz zdaj pečem torto za rojstni dan moje tete. Že drugo, ker se je prva dobesedno razpadla, postreči jo moram pa dons. A lahko neki, da mi da mal elana, mal starejšega po tvoji izbiri. Hvala ti, lep dan, Mija. Mija, nisi rabila dvakrat.

0: Toma Zdravković, Impa, Kafana je moja istina. Kratka pauza, tvoja muzika, ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
3: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj z kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
10: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: vreme.
1: Danes oblačno, sivo in pa deževno, posamezne plohe, tudi nevihte bodo danes, najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. Jutri najprej bo oblačno in potem tudi megleno, oziroma zjutraj bo megleno, potem pa upamo na malo več sonca in pa, ja, vitamina D. Najvišje dnevne temperature do 26 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Promet je oviran na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu na izvozu Selon zaradi okvare vozila. Tam previden počasi. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojnom, tudi mimo Vršnike, pa na ljubljanski obvoznici za stoji proti Štajerski in Primorski. Stojimo tudi na cestah Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Kako je z radarji? Bel kedi ob Oštanju pri Sevnici na obali, enega imamo na Prevaljah pri TRO, tako, in pa v Ajdovščini na Vipavski cesti pri Pipistrelu. Srečno pot vsem.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
2: Začenja se Best popovdne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Dve minuti čez pol tretjo, dobro dan, tvoje ves popolne je tole. Ej, petek je danes, šefi so šli domov, upam, da vaši tudi, moj je šov in meni je fino. Tako da danes je družba, če ste kje v gužvi ali pa še vedno v službi, nič 51-806-806, poskrbim za dobro voljo in razpoloženje. Ej, Slobo Radanoviča ti dam zdala, ne? Ako neko pita. Dobro dan, Vesto.
4: Ja sam Slobo Radanović, a vi slušate i gledate moju prijateljicu Nevu na Best FM-u.

máte čím pán deficit. 17 minút do 3. Neva ti delam družbo na bestu. Ja, 3. oktober, ne? Džala brat Buba Koreli prihajata v Ljubljano, v Ljubljanske Stožice. A ti nekaj povem. Imam zadnje dve karti in imam backstage pass. A veš, kaj to pomeni? Da jo spoznaš v živo.

0: Torej, zadnji dve vstopnici in pa backstage pass. Enač, SMS-e bo treba pošiljati, ne, na nič 5, 1, 806, 806. Ja, današnji petek je kar radodaren, bom rekla, ne. Ful enih stvari se dogaja, se pravi, Sergej, Džala Buba, vse delamo danes. Torej, nič 5, 1, 806, 806, njuna blokada pa po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
6: Poročni Expo 2026.
7: Vse za vajno Pinterest poroko.
6: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
8: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
9: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
8: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
9: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
10: To je tvoja Best Party muska.

0: Ej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica!
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu neboščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
11: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
10: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
12: Kokos Agency.
13: Best FM. Novice.
14: Dober dan, voščim Ula Šekula. Za obrambo bi država letos namenila skoraj 300 milijonov evrov več, kot je bilo sprva načrtovano. To predvideva predlog rebalansa, s katerim se je danes seznanila parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Vlada povečanje obrambnih izdatkov utemeljuje z zavezami zvezi NATO. Opozicija opozarja na rast proračunske porabe. Vlada pa poudarja, da mora pokriti tudi že sprejete zakonske obveznosti. Slovenija pa želi skupaj Srbijo in Severno Makedonijo gostiti moško evropsko prvenstvo v rokometu leta 2034. Evropska rokometna zveza je potrdila slovensko zanimanje. Uradne kandidature bo sprejemala do 1. marca prihodnje leto, gostitelje pa bodo izbrali septembra prihodnje leto na kongresu v Ljubljani.
15: Vreme.
16: Danes vse do večera plohe in pa tudi nevihte, upam, da imaš Marilo sabo, sicer pa bo 24 stopin. Jutri bo oblačno in pa zjutraj tudi megleno, potem proti dnevu pa se veš, upamo vsi na sonce, tako da držimo pesti, bo 26 stopin.
17: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
18: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
17: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
18: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
19: Promet.
16: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod, tam previdno in počasi. Previdno zaradi nevarnosti naleta tudi na počasnem pasu na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmil, tam je vozilo v akvari, previdno, ja, in pa avtobus v akvari ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec. Promet je še ovira na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu na izvozu Selon zaradi okvare vozila in pa na cesti Šentjur Planina pri Sevnici pri Jezercu pri Dobju. Stojimo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, tudi mimo Logatca, pa na južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, tudi na severni in pa vzhodni obvoznici proti Štajerski do Šentjakoba, pa zastoji na cestah Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Srečno!
20: 051-806-806.
21: To je Best FM.
20: Zvesti tudi na cesti.
21: Dobrodošli na Best FM.
20: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepan Neva. Best FM.
16: Ok, 3 minute čez tretjo, tvoje best popovdne in tole dobro dan vsem. Ja, poleg vseh SMS-ov za Džalo in Bubo in pa za Sergeja Četkoviča je prišlo tudi malo drugačnih SMS-ov nekaj, ne? Emir se je javil iz Sarajeva, prav pozdrav iz Sarajeva, ne vem, ki se najača si. Hvala ti, Emir. Res lep kompliment na današnji petek. Potem je prišel SMS od nekoga neznanega, ki prav, ajde, gremo mala Neva. Kako veš, da sem mala? Ker jaz drugače na televiziji izgledam ful večja. To se mi je zgodilo enkrat na bežurki, ki je en gospod prišel do mene in rekel, Neva, ti na televiziji izgledaš tako visoka ful. A uživa si metar i čevap. Ja, bolj majčkena sem, to je res. Ampak ajde, idemo v današnjem best popovdnevu. Tudi Boštjan iz Celja se nam je javil. Pravda je zaključil službo oziroma zaključuje službo in se pelje s kombijem in bi imel en komat, ne? Hvala, lep petek tudi tebi. Boštjan, ja, lahko, dovolim. Mislim, šefi tudi dovolijo, ker itak ne slišijo. Željko Joksimović prihaja, drska ženo plava. Gremo?

Ja, fino je danes v današnjem petku. Nena Đurović je bila tole, daj joj moje haline. 15 minut čez tretjo, dobar dan na Vestu. Adna piše tudi na naš Viber, na nič 5186806 in prav takole. Zdravo, Neva, poslušamo vas od tepanja pa vse do umaga. A lahko dobimo nekaj veselga, da se midva zbudiva, ker so po šihtu otroke vzela iz vrca in pod noge. Najbest si. Joj. Hvala lepa, Adna, imam eno veselo, tako eno, ki jo znamo vsi na pamet. In sicer, na tebe mislim non-stop po danu in mraku, nedelko bajč baja in pa non-stop gremo.

0: Nedel Kobaj Baja, Impa Non Stop. 10 minut manjka do pol četrte, ne pa sem s tabo na bestu. Ja, v nedeljo praznuje en prav poseben fant, zgovoren, srčen in nasmejan in veš kaj, jaz sem si rekla, da ga morava danes poklicati. A je to Darko?
1: Ja, da sem jaz pri aparatu.
0: Živjo Darko, Neva pri telefonu iz Best FM-a kličem.
1: Ja, vem, ja.
0: A veš?
1: Ja.
0: Ja, kje sem te pa zmotla, kaj pa delaš?
1: Zdaj sem pri zajtrku.
0: Pri zajtrku, imaš kaj fajnega za jest?
1: Imam, ja.
0: Kaj pa je danes?
1: Ena jajca.
0: Jajčka imaš, ja, fino.
1: Jeste.
0: Darko, jaz sem slišala, da ti v nedeljo praznuješ rojstni dan.
1: Ko je?
0: A res, koliko si pa star?
1: 33.
0: V nedeljo boš 33, kakšna lepa leta, Darko.
1: Ja, res je, ja, tako je.
0: A imaš kakšno posebno željo za letošnji rojstni dan?
1: Ja, imam, ja. Vse jaz sem enaka. Darko Lazič.
0: Darko Lazič?
1: Ja, najbolje so žene.
0: Tvoje bivše žene? Mislim, njegove bivše žene.
1: Ja, to. Najbolje so žene, to.
0: Ja, prav, bova zrihtala, a prav?
1: Ampak
0: mi dva ti ga bova že danes zavrtela, prav?
1: Odlično.
0: Odlično. Drug teden te pa pokličem, da ti zaželim vse najboljše za rojstni dan, ker pravijo, da ti ne smem pred rojstnim dnem čestitati, ker pol ni sreče, veš?
1: Ja, vem. Zmenjeno.

0: Darko si je zaželel Darko tam. Ne morem ti čestitati za rojstni dan, kot sem rekla, nočem, da nimaš sreče v življenju. Tako te pokličem drug teden in ti čestitam vse najboljše. Sicer pa v tem trenutku prihaja Darko Lazić in pa moje bivše žene. Mej skrajno lep petek.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Srečo ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kabarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno. Igraj varno. Igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
9: Prihajajo na veselico. Pardon. Na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Ja, danes bomo mal mokri, vse do večera posamezne plohe in pa tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. Jutri zjutraj megleno, seveda tudi oblačno, ampak proti dnevu vseeno upamo na malo sonca, 26 stopinj bo.
0: Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod, tam previdno in počasi. In pa avtobus v okvari ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec. Zastoji tudi pred Postojno, pa mimo Logatca, pa stojimo na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenski, na severni in pa vzhodni obvoznici od Jarši in pa letališke proti Štajerski vse do Šentjakoba, tudi na celotni Ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Dva radarja. Na pomorski avtocesti proti Lendavi v SOS Niši pred Dolinskim, kontrola prometa pa na počivališču Dolinsko v smeri Murske Sobote. Imamo enega tudi v Ormožu pri pokopališču. Srečno!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
1: Ja, ob takih fantastičnih petkovih popodnevih ni težko imeti velik energije. Dve minuti čez pol četrto, tvoje best popodne, tole dobrodan vsem, no. Ej, zdaj je cajt za tvoj komad. Nič 51-806-806, piš mi, poklič me, lahko mi pišeš na Viber, tudi tam odgovarjam, ne. Kaj je tvoja glasbena želja? Oziroma, glasbena ideja, bomo rekli. Nič 51-806-806. Jaz pa ti dam tega simpatičnega Emirja Đuloviča in pa ova mačka do mene. Pojačaj radio, nasmej se.

0: best. Nostalgija.
1: Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika.
2: Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL.
3: Narodna.
4: Čist frišna.

0: Sanja Vučić, Amar Gile, Impa, Oko, Oko. 19 minut do četvrte, Neva sam s tabo na bestu.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Kdo je danes z nami, no?
3: Živjo, Neva, tukaj stala. Nada bi... Jaz delam zdaj čokoladne piškote in nada bi en komad staležga. Od Saba na Savliča. Mihajlo, prosim, da mi da motivacijo. Čau, popisala. Lada te imam zelo rada. Zelo te imam rada. In zelo te rada poslušam. Čau.
0: Joj, Luška Nasara, z največjim veseljem več doprhaja. Ja, Šaban Šavlič in pa Mihajlo, zakaj pa ne? Petek je, pojačajte radio, ne pozabite na nasmeh in pa, se veste, lahko zapojete skupaj z mano, ne?

0: Vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušam samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
5: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
4: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
5: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
6: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Monument Amare v Portorož. V Monument Amare 19. septembra prihaja Peđa Jovanović. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
9: Relax.
10: Bu, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si.
11: Morate zamenjati gume?
12: Avtosvetek.
11: Bi radi oprali avto?
12: Avtosvetek.
11: Potrebujete avtoservis?
12: Avtosvetek.
11: Avto-svetek.si.
12: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
13: Dragi moji, vi slušate
14: Čist frišna.
15: Parti Moskva.
16: Prije tebe znaj.

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: ODB Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član ODB skupine Slovenija.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Najprej malo o politiki. Poslanci bodo v torek odločali, ali naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostaneta na položajih. Stevanovića želijo razrešiti Svoboda, SD in Levica, ker mu očitajo, da je sodeloval pri preprečitvi opozicijskih parlamentarnih preiskav. SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica pa Avšič-Bogovičevi očitajo pristransko vodenje ene od sej. Oba očitke zavračata. Za razrešitev je sicer potrebnih 46 glasov, a jih trenutno pod nobenim predlogom ni toliko. Še na Aljasko, kjer pa so izvedli nenavaden poskus. Krvni vzorec za protidopinško testiranje so z dronom prepeljali kakšnih 1000 kilometrov. Senzori so med letom spremljali temperaturo, vlago, tlak in vibracije. Ideja je predvsem v tem, da bi lahko na odročnih območjih krvne vzorce hitreje spravili do laboratorija.
11: Vreme.
12: Ja, danes mokro in pa s polskom, plohe in pa nevihte tudi v najni družbi, 24 stopin bo. Jutri najprej oblačno in pa tudi megleno, proti popoldnevu oziroma večeru pa upamo na malo več sonca. Najvišje dnevne temperature do 26 stopin Celzija.
13: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
14: Promet.
12: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na obvozu Savlje, tam previdno in počasi. Zaradi nesreče zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu, obvoz je možen skozi Tržišče in pa zaprta je tudi cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni. Obvoz je možen po lokalnih cestah. Avtobus v okvari ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec. Stojimo tudi mimo Unca, pred Logancem in mimo Vrhnike, pa na južni obvoznici od Barja proti Dolenski do predora Debeli hrib, na severni vzhodni obvoznici, od Jarš in Letališke proti Štajerski vse do Šentjakoba, pa na zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice in pa na okoliških regionalnih cestah. Dva radarja. Na pomorski avtocesti proti Lendavi v SOS Niši pred počivališčem Dolinsko in pa enega imamo v Ormožu pri pokopališču. Srečno!
15: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
16: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
17: Začenja se Best popoldne na Best FM.
16: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
12: Tri minute, čez četrto, dobro dan v Best popoldnevu. Ja, še malo pa podelim zadnji dve vstopnici, tako zadnji na tem svetu, za Džalo in pa Bubo in pa seveda Backstage Pass. Kar pomeni, da ju spoznaš v živo. Ampak okej, bomo mičken počakali, ne? Devito in pa rock'n'rolla v tvojo šesa v kratkem, ja, tako bom rekla, na bestu. Dobar dan vsem.
18: Čau, jaz sem Devito, vi slušate...

0: Ana Merlin, Impa Hotel Nacional. 14 minut, češ četrto, dobro dan na besto. Ej, imam zadnje dve vstopnici in pa backstage pass za Džalo in Bubo. Ja, to še imam. In čas je dodam.
1: S besto na ekskluzivni koncert Džale Brata in Bube Kurelija.
2: Zdravo.
0: Zdravo. A je to Nija?
2: Ja.
0: Nija živa, Neva pri telefonu z Best FM-a kličem.
2: Ja.
0: Nija, jaz sem zate eno vprašanje.
2: Povejte.
0: Vse veš, da prihajata Džala in Buba v Ljubljano 3. oktobra v areno Stožice.
2: Vem.
0: Ok, zanima me tvoj najljubši komad.
2: Blokada, mogoče.
0: A ga znam za pet?
2: Mislim, načeloma vem besedilo, samo pet ne znam, ne?
0: Mislim, jaz tudi ne znam peta, ampak rada pojem, kako gre? Elvina marami, ravaha rami, na ramenu karabi, na manja rabi.
2: Ja.
0: In pol?
2: Po možnosti ne bi pelo.
0: A ja ne bi. A lahko refren zapojeva skupaj?
2: Lahko, načeloma.
0: A veš, kako gre? Ti si blokada svih mojih jada, ti si...
2: In para, dobro.
0: Svaka je para tvoja.
2: Bravo,
0: bravo, Nija. Ej, a veš, zakaj te kličem?
2: Pa nimam pojma.
0: Ej, Nija.
2: Ja.
0: Yeah. Zadnji dve vstopnici za koncert Džale Brata in Bube Kurelija sta tvoji.
2: Hvala.
0: Dej vam malo več veselja, Nija, no?
2: Ja, veselja.
0: Ok. Ej, še eno zadevo imam, ne?
2: Ja. Yeah.
0: A se spomniš, ko smo mi cel teden smo omenjali o tem backstage passu?
2: Ja, se spomnim.
0: Za koncert Džale in Bube, ne?
2: Ja.
0: Torej, spoznala jo boš uživo.
2: O, moj bog, insane.
0: Še enkrat, Nija, Džalo Brata, Bubo Kurelija boš spoznala uživo. Gremo to,
2: To!
3: Slovenija, go to stiže u Ljubljanu. Vidimo se, ljubi brat.

0: Aleksandra Prijović in pa Duguješ mi dva života. 6 minut manjka do pol pete, dobro dan v tvojem bezpopodnevu. Veš kaj smislam, da je zdaj čas, da razdelava najin petkov plan.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Bezžurka.
1: Keco, DJ in bez dneva.
0: Ja, danes po mojem šihtu, torej po best popodnevu z Gecotom štartava za Maribor, klub Reset ob 10 začnemo. Škaj to pomeni? Nova, bolana, nora, best žurka.

0: rekli, best atmosfera, best muzika. Pa ja, tudi Ano Nikolić bomo poslušala, ne? Džavo po kratki pauzi. Ej, danes ob desetih. Če te ni, manjkaš.
1: Čak, a gremo žurat?
2: Ja, da.
3: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
1: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja predstavljen na 26. september.
5: Head-to-Head, drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
1: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.
6: Denis Avdić predstavlja Janez i tri.
7: Slovenca prav, Janez bo postal.
6: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
9: Fitness center Bit.
10: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage.
6: Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!

0: vreme.
1: Jutri zjutraj oblačno in pa tudi megleno, definitivno upamo na mal lepši razplet sobotnega popodneva. Največ bo 26 stopinj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Tri prometne nesreče, eno vero prometu v Mariboru na Dupleški cesti v podvozu pod avtocesto, potem zaprta je cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu, obvoz je možen skozi Tržišče, in pa zaprta je cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni. Obvoz je po lokalnih cestah. Stojimo na primorski avtocesti na več mestih od Unca proti Ljubljani, skupno zamudo okoli 25 minut, pa na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj iz obeh smeri, tudi proti Mariboru od Zadobrove do Šentjakoba. Stoji ljubljanska obvoznica, južna obvoznica od Barja proti Dolenski do predora Debeli hrib, pa tudi zahodna obvoznica proti Primorski do Brezovice. Zastoji pa tudi na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled, Ljubljana Črnuče in pa ostali običajnih regionalnih cestah. Srečno!
3: 051-806-806
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
3: Začenja se Best popovdne na Best FM.
4: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Dve minuti čez pol peto, ja počas bo čas, da v bistvu podelim še zadnje dve vstopnici za veliki koncert Sergeja Četkovića 10. oktobra v Media centru v Ljubljani. Torej, ko slišaš njegov komad SMS na 051-806-806, sključno besedo Sergej in pa seveda s svojimi podatki. Jaz držim pesti, do takrat pa relja prhaja. In pa njegov frišen, najnovejši Intercontinental, komad, ki ti sigurno nariše na smeh na obraz. Tvoj bes popovdne je tole, dobar dan vsem, ki ste v moji družbi.

Severina Impa, halo. 18 minut do pete, neva sem stava na bestu. Aleksandra je pisala na nič 5 1 806 806 na naš Viber. Prav takole. Hello, bi lahko za mojih hčeri Anastasijo in Nikolino dobila eno pesem. Jaz hočem, da se prijeta za glavo, že tako me mata čez glavo dovolj. Pa rada bi jima rekla, da jo imam rada, tudi ko jima grem na živce. Hvala lepa, Aleksandra. A ja, pa Neva, moja Naomi, 9 let, te obožuje, prav da ti pošilja pozdravčke. Naomi, no, srčice, pozdravčke pošiljam nazaj in pa dragi Anastasija in Nikolina, tole.

0: Vera Matović in pa Miki Milane po kratki pauzi v tvoje ušesa. Ostani tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. V najbolj vroče mesto v Sloveniji prihaja Nikolina Grba. To soboto, 19. septembra, žuramo v Play Cafe Bar Koper. Pridi, zapleši in zažuraj z vročo Nikolino. Šmarska cesta 5B. Se vidimo v soboto. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
8: Čak, a gremo žurat?
9: Ja, da.
10: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob

Dragi moji, vi slušate Best FM. Čist frišta.

0: od euforije.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Best FM. Novice.
11: Državni zbor je brez glasu proti sprejel spremembe pri dolgotrajni oskrbi. Po novem naj bi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo o vključitvi v sistem, za enake potrebe plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni. Za nekatere bo mogoč tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Uvaja se še začasen dodatek za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Poleg plače torej še 300 evrov bruto dodatka na mesec. Še v Bolivijo, kjer pa je neka družina pred leti domov prinesla majhnega mačjega mladiča, ne da bi vedela, da je našla nekaj precej bolj posebnega. Samec Tigrino je odraščal in se vedel drugače kot domači maček, zato so ga predali zavetišču. Danes je desetletni Tigrino prvi potrjeni živeči predstavnik povsem nove vrste divje mačke, ki so jo poimenovali Leopardus tilkajo. Tigrino je sicer videti kot nekoliko bolj eksotičen domači maček, majhen, vitke postave in s progastim kožuhom.
12: Vreme.
13: Ja, jutri oblačno in megleno, naj bi bilo 26 stopinj, upam, da to pomeni tudi sonce.
12: Promet.
13: Nesreča ovira prometu v Mariboru na Dupleški cesti v podvozu pod avtocesto. In pa zaradi nesreče zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici, Žihlava, pri Jamni, pri Oljarni, obvoz je po lokalnih cestah. Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Vičem in Kozarjami, tam je prišlo do okvare vozila, nastal je zastoj do Viča. In pa promet je ustavljen na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom, tudi tam je prišlo do okvare, ampak vlaka. Zastoji so v obe smeri. Stojimo na primorski avtocesti na več mestih od Unca proti Ljubljani, skupna zamuda okoli 20 minut. Na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj iz obeh smeri pa proti Mariboru od Zadobrove do Šentjakoba in pa na ljubljanski južni in zahodni obvoznici. Kaj pa radarji? Na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj-Zahod in pa bel amp je na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji v smeri Kranja. Srečno!
14: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby centru.
15: Dobrodošli na Best FM.
16: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
13: Tri minute čez peto, dobro dan, tvoje best popovdne. Tole zadnja ura best popodneva današnjega je pred nama, kar pomeni, da počas bo treba vzeti telefon v roke in pa čakati moj klic. Še vedno imam dve vstopnici za Sergeja Četkoviča 10. oktobra v Media centru v Ljubljani in pa imam tudi večerjo z njim. Tako da, ja, kmal kličem, no. V tem trenutku pa v tvojo šesa Ada Grahovič, sve je v redu.

0: Dragana Mirković, Impa, pečat na ustama. 13 minut će speto, dobar dan na bestu. Torej, zadnji dve ustupnici Impa večerja s Sergejem Četkovićem. 10. oktober, Media Center Ljubljana, tja prhaja, večerja bo en dan prej. Zdaj dam, ne, in nekomu polepšam dan. Za
1: ljubav. Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
2: A ja, pa še večerjo z njim.
0: Jaz sem živjo, ne vas besta tle.
3: Ja, živjo, živjo.
0: Kje sem te zmotla?
3: Ja, doma.
0: Doma, kaj pa delaš? Počivaš?
3: Ne, ne, ne počivam, pospravljam po službi.
0: Pridna, pospravljaš. Ja, ne mi povej, ja. Kdo je Urška?
3: Urška je moja frizerka, upam, da zdaj posluša, skoda.
0: Ok, a tvoja najboljša prijateljica bi rekla?
3: Ja, moja najboljša frizerka, prijateljica, kukarkol v bistvu.
0: Ok, jasno. Sergej Četković, a ti nekaj povem?
3: Ja.
0: Dobiš dve karti za koncert 10. oktobra v Ljubljani.
3: O, ful super, hvala. Vesela, kar radijo, tako da upam, da Urška posluša, verjamem, da je ona tudi v bistvu vesela.
0: A veš kaj? Jaz sem ful vesela. Jaz sem v bistvu, jasno, jaz sem vesela za tebe.
3: Ja. Ful fajn, super,
0: v resnic,
3: hvala.
0: Če ti lahko povem, ja. Sem vesela za tebe. Veš zakaj?
3: Ja.
0: Ker bo spoznala Sergeja v živo in gre z njim na večerjo.
3: O, top, top. Urška bo še bolj vesela. Se Urška gre zraven, ne?
0: Ja, valjda gre Urška zraven, no?
3: Valjda, da gre zraven, tako da ne, v glavnem. Top, top. Evo, se že veseliva. Lahko govorim tudi o njenem imenu. Ta Best FM najboljši ste. Malo se me preseneta. Mislim, spičet. Pičele, spes deset, presenečena so top, sploh če so prijetna presenečenja, ne, tako da.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol. Ko zna kol-

Nikoli je prav malo, ampak ne, ne bo malo. Zdaj do konca brez popodneva z ja, ful poskočnimi ritmi in pa seveda z veliko pozitive in dobre volje.

0: Lapsus Band prihaja in pa Handy Campiran. Ja, 8 minut manjka do pol šeste. Best FM je tole, dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
3: Ej, a rabiš večer romantike? V Bibloskljupu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Bibloskljup Poreč.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija pika si.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
9: Slovenca prav, Janez bo postal.
8: Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: To je tvoja best party muska.

0: ostavljam sve.
1: Vreme.
2: Jutri oblačno in pa meglenom, 26 stopin bo, kar pomeni, da ne bo tok mrzlo, mogoče lahko pričakujemo sonce.
1: Promet.
2: Zaradi nesreče je zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici, Žihlava pri Jamni pri Oljarni. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerjem in bivšo cestninsko postajo Lok, tam je prišlo do okvare vozila. Zaprt je tudi prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Vičem in Kozarjami, tudi tam je prišlo do okvare vozila, nastal je zastoj do Viča. In pa promet je ustavljen na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom, prišlo je do okvare vlaka, zastoji so v obe smeri. Stojimo na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentili z obeh smeri, na južni obvoznici od centra proti Dolenski do predora Debeli hrib, pa na zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Primorski do Dragomerja in pa seveda še na nekaterih okoliških regionalnih cestah. Radarji. Na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj zahod, bel amp je na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji smer Kranj in pa policijska kontrola na Logu pri Sevnici v smeri Krškega. Srečno!
3: Nič 51-806-806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Dobrodošli na Best FM.
3: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
2: Ja, počasi drviva v bistvu proti koncu brez popodneva in se veš, preostanek petka naj čaka, kamorkoli že greva po Sloveniji, po svetu in širše. Jaz se odpravljam v Maribor seveda na Best žurko, danes v klubu Reset ob 10 zvečer, ko mi čakam. Ej, neki ritmov še mava, prijem se posloviva, Aleksandra Prijovič prhaja in pa Mačo Men. Pojače radio, dobar dan.
3: Tole je frišno.
5: Res frišno.
4: Čist frišno.
2: Frišna muska.
3: Na bestu.
6: Zbog mene skače da se bije, očima da pije, da mu dobro nije.
3: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan, Macho Man.

0: Torej, Aleksandra Prijovič in pa Macho Man. Še en SMS smo dobili na 051 806 806, še en radar imamo. Pri kavarni Lunca na bregu ob Savi pri Kranju. Bel up. Najbrž meril v obe smeri, tako da počasi in strpno.
1: Prišla muzika, party muzika, narodna muzika.
2: Mi smo Best FM.

0: više nego hare.
1: Đera Madanovski, Impa, ti bi mogla da mi budeš čerka. Ej, 17 minut do 6. To je bilo bez popovdne, ja sam Blaneva, stavo, tako kao svak dan, ob isti uri, na besto. Jaz počasi grem, ker se veš, ob 10. moram biti v klubu Reset v Mariboru na naslednji Bez Džurki. Za popotnico meni in pa vsem tistim, ki ste trenutno na cesti, pa tudi tistim, ki pač si želite mal več v tem trenutku od petka, tale.

0: tako pele, ko mi čakam, vidimo se ob desetih, klub Reset in pa Maribor. Sicer pa po kratki pauzi tvoja šisa, Sinan Sakić, ej, odkad sam se radio. Lep petek, še lepši vikend, se slišmo spet drug teden, ob istem času na istem mestu, se veš, v best popodnevu. Ćao!
1: The best muska
2: in the best Nevenka Stepa Neva.
1: Vsako popovdne od 2 do 6.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Željko Bebek, glas generaciji in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
5: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Monument Amare. V Portorož, v Monument Amare 19. septembra prihaja Peđa Jovanović. Pripravi se na nepozabno noč z romantičnimi ritmi in najlepšimi baladami. Monument Amare.
8: Čak, a gremo žurat?
9: Ja, da.
2: 18. september, klub Reset, Maribor. Začnemo ob 10.

0: Krishna. Krishna. In narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Ljubljanski turnir VTA 125 je ostal brez slovenskih predstavnic. Vse štiri Slovenke so namreč izpadle med posameznicami že v prvem krogu. Danes pa so se poslovile še zadnje tri, ki so ostale v igri med dvojicami. Za ljubitelje tenisa pa se turnir v Tivoliju nadaljuje čez vikend. Jutri bodo na sporedu polfinalni dvoboji, v nedeljo pa še veliki finale. Vstopnice so še na voljo, otroci do 15. leta imajo sicer prost vstop. Med posameznicami pa je v polfinal tudi 18-letna Čehinja Laura Samson, ki jo trenira Slovenka Polona Herzog. No, cene vstopnic za preostanek turneje Eda Sheerana v ZDA in Južni Ameriki pa padajo, potem ko je izbruhnil spor zaradi reperja Macklemora. Ta je na koncertih javno podprl Palestince in kritiziral Izrael. Na to so iz solidarnosti z Macklemorom odšli še drugi nastopajoči, zato se širijo tudi pozivi k bojkotu Sheeranovih koncertov oziroma celotne turneje.
0: Vreme.
1: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
2: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
0: Promet.
1: Zastoji so še klasični popodanski, tudi na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na več odsekih, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.
3: To je tvoja Best Summer playlista od 6 do 8.
4: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
3: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: je to
1: tvoja best summer playlista.
0: Najjača, the best muska.
1: Vsako popovdne od 6 do 8
0: na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
6: V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
8: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko Prekranju.
9: Nova sezona, nova energija in nov boj pred domačimi navijači. Rokometaše Slovana. To nedeljo čaka derbi proti rokometnemu klubu Celje. Se vidimo to nedeljo, 20. septembra ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage.
10: Se vidimo na Kodeljevem.
11: Slovan!
12: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli.

0: tvoja best summer playlista. Best poletje,
1: čist po tvoje.
0: Poletje, po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
2: Yeah, best.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
7: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
8: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
9: Pizza da te kap.
10: Od Julči.
9: Telefon 70-551-200.
11: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.

0: izbor. Tvoja poletna best muzika.
1: Best poletje, čist po tvoje.
0: Poletje po tvoje. Vsak večer od 6 do 8.
2: To je moj Best FM.

Jaz sem Patrik in za Bestovo Summer listo predlagam komad Jovan Perišić, Čovek kafanski, zato ker je petek in danes ga bomo peli s prijatelji.

0: Novice.
1: Luka Mesec zanika očitke Dušana Smodeja, da je užival kokain. Smodej je namreč v intervjuju za portal Info 360 razkril, da je Mesca videl uživati drogo, obenem pa priznal, da je pred leti glede njunega poznanstva in drog lagal. Mesec pravi, da gre za načrtno diskreditacijo pred ljubljanskimi županskimi volitvami. Smodej sicer svoje sedanje navedbe predstavlja kot popravek prejšnjih izjav. Za konec pa še v zrak. Na začetku septembra je na letu z Dallasa proti New Yorku 67-letni potnik nenadoma postal nasilen. Letalo je nato zasilno pristalo in so ga aretirali. Kasneje je na zaslišanju rekel, da se ničesar ne spomni in da vtis, kot da ne ve, zakaj je bil sploh aretiran. No, posledice njegovega izbruha sicer niso ostale samo na sodišču, ko je za incident izvedel njegov šef, ga je takoj odpustil.
0: Vreme.
1: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribih ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 19 do 24, na primorskem okoli 26 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na južni ljubljanski obvoznici na izvozu Vič. Zastoji pa med tem ostajajo na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na dolinski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju, pa na cestah Lesce Bled in Izola Strunjan v obe smeri.
2: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: Fest Summer Playlista od 6 do 8.
1: Spuska, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na nič petena 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: je to
1: tvoja best summer playlista.
0: Najjača, the best muska.
1: Vsako popovdne od 6 do 8
0: na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
3: Petek, 16. oktober.
2: Razprodano.
3: Najavljamo.
2: Sobota, 6. februar 2027. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, Odiseja Ljubljana. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event Picasso in bencinski servisi Petrol.
4: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo 4. rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, pridite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabeš.
0: To je.
1: Čist, prišen komad na Best

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša...
2: Move TV, Slovenija, nov svet, pametne...

0: tvoja best summer playlista. Best poletje,
1: čist po tvoje.
0: Poletje, po tvoje. Vsako popovdne, od 6 do 8.
2: Yeah, best.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Abel Head-to-Head Drag Race zaradi dežja prestavljen na 26. september.
4: Head-to-Head Drag Racing Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih.
3: Head-to-Head Drag Race. Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abel.si.
5: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.

0: Ljubljana.
1: Združite najdražje obogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Saraj restauracija Pikasi.
2: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana. Čas za registraciju auta.
1: Ja.
0: U produktu naredimo vse.
1: Ja.
0: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Poročni Expo 2026.
5: Vse za vajno Pinterest poroko.
4: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
6: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava .si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
5: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJs.

0: Mix by Getso DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Ekskluzivno obojanje spominov.
1: Srečanje generacij.
0: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
2: Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Tui Best Summer Mix by Gezo DJ.
1: O, mater, je pa ura in klega.
0: Poslušaš Bestov poletni vibe. Oh, poletno ohlajena muzika. Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči. Tui.

0: Ljubljana.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
0: Poletna osvežitev.
3: Na Best FM.
0: Poletno ohlajena muska. Od desetih do polnoči.

0: Bestov, poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana. Poročni Expo 2026.
1: Vse za vajno Pinterest poroko.
0: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
2: Poslušaš Bestov
3: poletni vibe.
2: Poletno ohlajena muzika.
3: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
4: To je

0: La besta prihaja. Čist frišna.
1: Frišna voska.
0: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.

0: poslušaš Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Pa daj mi 2 ure muzike s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.